0: kon dal ci jëfëne jiko man na ci feñ dama daan dégg ci Mr Fall mi joggé fi légui daf naan jiko yi dañ yaqku ba nga xamné so démé ci jumaa buñ noddé jumaa yépp fess waye suñ jullé buñ génné rek ñu déllu waat ci bon yi manam ki nga xamné du sol lu baax déllu waat ci lam nekké won goor ga ngay lettu feulé di def yo xamné du yefi goor yoy yépp kon dafa melni dafa bokk ci jiko yi ñaaw
1: ah ci jiko yi rek parce que dama la né yenent bi sax jikko ju bax lañ ko taggé
0: ah kay wa innaka la khuluqul azim
1: thank you ci jikko ju bax lañ ko taggé kon xam nga jikko nit su jikko mbaxé rek lepp lu moy def ci lu ñaaw dana ko taggat lutax mané la nit ki lepp lu mu def rek soy andal nit ta xamuloko xolal jëfina so xolé jëfinam rek di nga xam ki ban jikko la lambo
0: okay
1: di nga xam jikko instant
0: bal ma ñu jëlat khalilullah ci line bi assalamu alaykum
2: wa wa alaykum assalam wa rahmatullah bëgg bay benen yoon
0: wa khalilullah xarit yalla
2: wa gis nga ndekem mom fofu tax lay bari wul won
0: wa lool la gis dafa melni loolo xew de
2: wa amna solo
0: acca yaam ci bir yow lañu dégglu ba tay ma ngi la doon laaj jikko de
2: wa jikko de amna solo parce que suñu wax ne ki mom jikko mo tax ñuy wax ne ki jikko nak moy li nga xamanteni moy ay jëfine ay doxalin ay waxine
0: oh okay
2: ndax bu fekkante ni tay man xam nga legui rek yaakaara Mr Fall mu ngi xone te digënté jaaray and bi rafet la lolu jikko ju bax mo tax lolu mëna feñ parce que tay bu fekkante ni tay ji sa digënté ak jaaray li nga yéene yéene wo man li nga yéene sa bop ci lu bax yéene wulo ko ko mom limu yéena bopam ci lu bax yéena wulo kon du ngeen xat ci plateau bi
0: okay ndeysan
2: kon dafa fekk ne kon da nga am yéena bu rafet ci mom mom mu am yéena bu rafet ci yow yeen ñaar ngeen am seen ñaari yéena yoy nek yéene wiskos na jëm ci kanam waye programme bi na jëm ci kanam
0: okay
2: ngeen am yéene nak kat ñun dinañ ci wax lu bax ngir askan bi man cey jariñu lolu ben la ci suñu ko topé non lay continuer moy ne li nga sék ak nit ki ci ni ngeen di jëflanté muy liggéey bi ngeen bokku muy sey bi ngeen bokku muy fami bi ngeen bokku muy imam bi nga xamanteni mo nek ci kanam minbar bi ni muy jité juma ji wala jakati ak mamour yi nga xamné ñoy top ci ginaawam ki nga xamanteni mom moy daayira
3: ay way mu ngey wo jox jox am solo nak
0: xarit yalla la
3: ah
0: mané ko xarit yalla mom warna mëna wax lu am solo
3: ci dédigé nak GSM compagnie on nañu régler sen crédit
0: mom rek la yalla woy xarit Ibrahima Khalilullah muy non kon su jaaré fofu ñu jaaxal
3: moy borom jasi la
0: dédet aliou moy borom serina aliou moy borom jasi way dafa melni ñëwaat na ñu démat rek
2: waw kon mu ngi non
0: aha
2: légui da nga gis né xam nga lélé nga dégg sax ñu naan fasiyé jikkom ci baaxot
0: waaw
2: wala mbamé jikkom ci baaxot kon jikko mo moy nit légui nak ñaar la da fay rafet wala mu ñaaw
0: mom jikko
2: jikko ju ñaaw sa bu jiklanté ak nit ki day xamni yow mo sa jikko ñeppu jikko ju rafet parce que du ci sam dara lu rafet lu ñaaw rek la ci sam légui nak li tax nak man bay indi ko légui né ngeen di mindeef yalla daf ko tag ci jikko ju rafet moy le mom de dafa amone diko di rafet moy da la sam digeunte mom ak soxna ay soxnam
0: waaw
2: digeunte mom ak ay njabotam
0: okay
2: digeunte mom ak ñika yalla boole ci diina ji mu nekkon sahaba yi waye digeunte mom ak ay mindeefam
0: ay dekkandoram
2: ay dekkandoram wala mu nga waaw ba manam di jangale ci generation bo xamanteni sax ay jooni at la ci kanam bu ñu wugut ni nga xamanteni non lañu wara dundé ci jamono bobu ci jikko yiñ wara amé moy la tay ji élection xewna élection dé mbirum xëccio la ci ak njit kon man na fexé man ma doxale ci jikko ju rafet moy né samay cadre toujours nay fexé diko woddu diko rafetal ba askar bi duñu lor ci samay cadre way duñ ci dégg naka sudut non ci say waxin ci say doxale ci lepp
0: ci jëfine lepp
2: ci jëfine bi legi ñu denk la li ñu la denk moy na office bi la moy na moto bi la moy na place bi la et cetera et cetera ci gattal rek waye nga ne man day li ñu ma denk na fexé dina ko doxal ci doxalen bu rafet duma ci sacc